0: na robotisation ke na tantsoba na inza na beto. Technique lenda vwanda kimbeni ya bantuve pambave ya ome kangama na kintsamu na beto tuka halu yantiku pekele ya kukangama na kimpwanza na beto. Na kuluta ya bamvula kuyela ya teknoloji ke tomisa luzingu ya bantu. Kansena ndambo ya nkaka, bisadilu na yao ke kota soki kana yao ke sadisa bantuve. Bubu ya ibeto kele na ntwala ya diambo yampa yina me zadisa mpeve ya bantu yonso pe ke baka mikano na kifulu na bao. Ba teknoloji yampa ke zibula nzila ya nene ata beto lenda mona ntwala na yao mbote mbote ve. Yao ya ike salati yao ke vwanda mpasi mingi na kumona bubu kana yao ke batila lukumu ya mtu pe mambote ya bantu yonso. Mpila tubaka Papa François, mfunu kele ya kudi ya kyuvu, nani kena ngolo yai pe inki mpila, inki diambo yani kisadila yao, pamba ve, baina kele na ngolo ya ekonomi, lenda sadila yao samu na kudiata bantu ya inza mvimba. Ntama, bainti ya ngolo vandaka na luvwa ina kasibubu yai, kiyekwa ya kutoma ya bantu kele na maboko ya bapreve, ina meluta bainti ngolo. Yai mekuma mpasi na kulandila bao, samu bao sadila kutoma ya bantu yoso. Ito zola ve, bantu ya nkaka vana nzila na diambo yai pamba ve, ntsoba yai kele salama swalo. Na ntango bantu mingi kena kunwani na bombazi ya ba teknoloji yampa, pe bankaka kena huyindula, bankaka mingi kena kutadila na ntama na nginduti yonso ke salama mbote. Ya keleka teknoloji kaka ke vana mvutu na ba problem ya inza ya ive. Yao kele ya imbi ve. Kasi yao ke baka bizizi ya bayina ke sala yao, bayina ke vaikisa mbongo, bayina ke singika peke sadila yao. Yao yina kusola teknoloji kele ve na kutuba beto mezola to beto mezola yao ve. Kansi na kutunga Babel to kutunga Yerusalem, na ngolo ya kuyala Zulu to na bantu yina kele na ntwala ya Nzambi ke sadila na bomosi na kutunga inzo samo na kuzingila mpila bampangi. Utu Vatican wa Beno Mpangi, Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure, les nouvelles de l'Église en Kirundi avec Jean-Paul Nshemezimana.
2: Turabaramu kijen chuti na mga bakunzi binsa mirewe amakuru mkirundi. Ano makuru ya chutu ya here kunyigishu nginu mkiranda papare wea tanzo kuriwa wakata tu igene kerezo ya mirongiuri na kane ruheshi umaka uibu mbibiri na mirongiuri na kata andatu. Murio nyigisho papa ya shimikie kukinyegezu kwa chinguka ya misa mungu tuvisanga muna mahuru ya Vatikano ya kabiri mkigabane kiaga ivya masaba maana. Papati yotu gie munguka ya misa haba Kristu. Tuba twemeye ko ijambo ry'Imana riduhindura tugasangira ku mubiri w'umukama tugaheza tukanakengurukira Imana kuvyiza itugirira. Papa karangiza dutumirira gurumbira na ntaryo inkuka ya misa mu kwihereza umukama kugira ngo dushobore kuyivomamwo ivyiza ntangere gutyo dushobore no guhinduka mu buzima bwacu twongere twame mu bunywanyi n'Imana. Ano makuru yacu tuyabanda nendize kunyigisho magnifica humanitas papare wo aheruka gushikiriza Ecclesianis yose igenekerezo rya 25 rusama. Mu ntanga marara iyo nyigisho umuvyeyi wacu papa yandika ati muri iyi minsi ya none umuntu kiremwa c'Imana afise imbere yiwe amahitamo abiri. Atumiriwe guhitamwo nyamba byo bavyiza kubaka umunara wa Babel nkuko tubisoma mu gitabo cy'Amamuko canke kubaka igisagara aho Imana n'abantu babana mu bumwe. Papati mu bihe bitoroshe aho ikiremwa muntu kiba kiri mu yabira kitabona ico gukora n'ico kureka kugeza aho gihakwa no gutakaza isura na karanga kacu nk'aba Kristu duhamagariwe kuraramura maso tuyerekeza ku Mana yigize umuntu ikabana natwe kukaba nkako. Turemeza neza ko ikinyegezwa cy'umuntu tudashobora kugitegera tutamurikiwe n'ikinyegezwa cya jambo yigize umuntu. Papa bandanya ati kubera ko umuntu ari kiremwa c'Imana gishinze imizi muri Yesu Kristo no mu bunywanyi bwa mutima mweranda ntankeka ko twigoro twiye mu gufashanya n'Imana gukora neza duheza tugaheza gigwa na mana data w'umwijuru we mizero yacu ati kuri iyo mvo turahamagariwe guterera ico dushoboye ngo dutsimbataze isi irangwamo ubutungane ati turipfuza kuyaga n'abantu bose dusangira urugendo ibibazo n'ivyipfuzo zikiremwa muntu kugira ngo dutorere hamwe uburyo bushasha bwo gutsimbataza ineza rusangi no gutsimbataza agateka k'abantu bose. Ati muri imyaka iheze haribonekeje ku rugero rutangaje ukuntu ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano biriko birahindura isi n'imibereho y'abayibako. Ati mu by'ukuri ubuhinga bushasha ntibukwiye gufatwa nk'intambamye ku muntu kuko kuva na kera narindi ibijanye n'ubuhinga byamye biherekeza umuntu muri kahise kiwe mbere hatari hake bikamutuma yigenga kandi agira n'umwidegembyo. Ati uko imyaka yagiye irakurikirana ubuhinga bwaraterereye mu guteza imbere imibereho y'abantu. Atariko haranagiye haribonekeza utunenge mwubwo buhinga nyene mu gihe budakoreshejwe ku neza y'ikiremwa muntu. Papa ti muri imisi ho nagahebuza ati mu gihe cha none ubuzima bwa misi yose bw'abantu muri byose na hose busa n'ubugenzurwa n'ubwo buhinga bushasha ibituma twokwibaza nyamba ko kumuntu wa none agifise ububasha bwo gufata ingingo ku giti ciwe canke muri rusangi. Ati naho byari bwashike ku rugero nkuru mu mateka y'ikiremwa muntu aho umuntu usanga afise ubushobozi kuri we nk'uko vyibonekeza mw'iyi minsi. Ati giteye amakenga kurusha nuko tudashobora gutegekanya neza kazoza kubwo buhinga ibituma tudashobora kumenya neza na neza ingaruka buzogira muri kazoza ku buzima bw'abantu no ku neza yabo. Ati kindi giteye amakenga mw'iyi minsi nuko atari amareta agenzura ubwo buhinga ariko ari ahanini abikorera ibyabo bagenzura uruhande runini rwabwo ibituma bashobora kugenzura ubuzima bw'abantu uko bishakiye. Papati ni muri yo ntumbero byanga byakunda utegerezwa kwiga no gutohoreza hamwe uko ubwo buhinga bwo koreshwa ku neza y'ikiremwa muntu kukaba nkako ubuhinga bwa none ndushobora kwemeza kari nyishu ku bibazo bihanze ikiremwa muntu nkuko tutokwemeza kandi kari kibi. Atukuri nuko atawovuga ko atahobwegamiye uko inyuma yabwo hihishije ivyiyumviro n'imigambi y'ababugenzura. Ati ni kuri iyo mpamvu tutohigira umuti mu kubushimagiza canke mu kubuhakana. Papa ati umuti nyabona uri mu guhitamwo kubaka igisagara gishasha aho abantu n'Imana babaho mu bunywanyi aho guhitamwo kongera kuduza umunara w'i Babele. Nchuti namwe bakunzi mwarimu ruteze yompi aha niho amakuru twe twabateguriye agarukiye mwakoze gututega yompi naho butaha. Jean Paul Nshimizimana ku bwa Radio Vaticano.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: À mes auditeurs, à mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
4: Marchons avec le pape. Aidons le pape dans sa mission de paix, d'espérance, de charité. Soutenez le Saint-Père. Faites un don au denier de Saint-Pierre. Rendez-vous sur le site www.obolo-di-san-pietro.va.